0: Lične čas krutkie a vopravde aj sme hižo z počátk augusta, to reka tak dôvod, ište z leto nebude denca pak aj ranče zera u neskáže a ráno skáže a tiež je Katka Pepelec, zobrane, vítek nám tu do studia.
1: Dobranie.
0: Ty máš tiež pšelač, čo denca na šitko očakuje.
1: Celé pravie, ja si myslím, no sa z vás šako sú rúne dolu, kýba sa nauroča a kak táto vúpada v dolu tiež raz pospýtač, so v reči, takrát zvukmanečko ciš voni tam reča, také to tiež lice Andrea Kešce načiniva. Pospýtam to po česky, je hezvo za je džentnejší rajnší komentár, za časač menšinu jen hýžo svišiče. Nimo toho zabierame so dženca s plánami miesta, prečivo horcoče tu v Horní Vúžici, što dokladne sú tam iniciatívy z bochu vulky horcoče zažívali, o tom reči môj tu, krotko po napu sedemich a dženca šako je vulky jubilé, tu pola nás
0: Trichy.
1: Gratulujeme k 400. vúdaču Filomelosa.
0: Oha, to máme veľa spiotované. To bude dženca hezky džen. Tak môžeme rec našim programe hač dojúčiť. Dajte si to všetko ľubiť.

10 minčin po 5 je, a kaž by Filomilos prajo, šaka sme to o tom rečeli. Filomilos je raz minil jenom musovaniu, jenož vúspane přečel je dobro přečel, až tuši netko hižo. Vúspane sa môže nás čiovať sú krásnu serbskú hudbu veseliť. A je takéka štučka od Kataríne Šinkovetovej. To spieva nám dženca.

S pomocou KI ľudí obšudiť to tiež podľa nás tu stajne a bolie pšibera, hakle, netko sme dostali viacej informácie, napríklad ze Zoreca. Tam je muž chcel auto kúpiť, a to od juristov, ja som musel vyzvať, to sú seriózni ľudia. Je peniaze prepokázal 30 či 1000 eur, ale potom je zvyšil zobešie internetová strona, kde ešte sa auto poskyčilo celé jednové fake. Podľa nebe originálna, nebe ničo pravé a peniaze sú netko fuk. Dále, ľudom do Žitave, tam je muž dostal video, o ktorom švábeše, so za vlastnú investíciu môžeš svoje peniaze množiť a samo znáte moderátor z televízie, bieše tam vidieť tiež to, pak by přes KI generované video, tam je muž tiež zubil svoje peniaze a cieča varanta, to bieše v Hamore, tam je žona, přes WhatsApp skupinu dostala tipy, jak môže s pomocou krypto peniazami aj viace peniaz dostať, je svoje kontové dáta a tiež vlastnú tajné tančísla dále dáva, tiež tu sú so dáte zubili, peniaze zubili a žona aj netko na tom všetkým sieďov ostala šúden. Podľa šichcioch sú so veľa 1000 eur zubili a tu už kečbu podľa poskytkov, keď dostaneče na neušiedne vášne vo sebe s pomocou handiho, kompiútoru, ľadače toleras, što so za tem všetko kova. Peč menšinu je do napošeščich.

Hodzidne mamy iže za sobu, tajke čope pak tež dale budže. Naši kolegy od redakcie MDR Frakt sú k tomu my převedli netko v zajšových dniach naprašovanie. Miniče, zo Nemska nie je dere na hodzotu přihotovaná, byše jedne také prašenie, a to sa díva, 80% to přihosovače. A nešto viace, menujúce 7,80% je minenia zo dobia viace zelenišťa v miestach nastač vo sebe ze zazyglovaných ponín, opa takým tam, kdeže dotá beton, alebo také nešto. A cečina všich naprašovaných sú samodživa, kakie úskutky má tajka horcota a kak jara môže to tiež na človeka úskutky mieť. To však počežuje čivo kytro jara, že máš vonka cíctia viace stopňov, to je najskýrej zašiť na tiež kúže z nás bytňov.

0: Lecho. Što so vam na nim ľubi?
1: Sečo moča vi sejec a lát, kad tam poďko si što verči.
2: Na slunco sa nadjom, kúpať, so slunčiť, buniť.
3: Na čupo vedro a kúpano.
4: Ja na kúpano.
0: Viele vesela v Lieču prejevam serbský rozvoz.

0: 6 minciną je do 6.
1: Nabożne słowo.
0: Godzinca rano, Jana Markova znowa uścia na roku a zamówitości bačonski je w osade.
2: Za zamoža słowa imać a postokovač. To začuvam často tež pri čítaniach na božích službách. Drude, dokež přemalo viem vo staviznách a pozadkách. Drude pak tež, dokež zvostanu bezradná, pýtajú za tým, čehožda je so text do Sviatého písma zapšiel. Přes rytka so mi slova v predovaniach ukvaduja. Hišče rečo, so sama do textu kovo vokovo zanúriu, a jenož tam a sem sú rozmovy pri nedelnišim vôbeže napelnené od biblických čítaniu dňa. Neočakované zetkanie s ignorovanými ženskými Biblie, o ktorých šielieca knia teologovky Anette Janssen vyšla, je me putalo a mi nástrok bylo. Za vosom tutých často nemenovaných ženu pýtač. Jedna z nich je Hagar, služovná nevoľnica Abrahamovej ženy Záry. Hagar porodí Abrahamej syna Ismaela. Dokež bieštaj sa Zára a Abraham podalmo potomníko nádžiavoj a Zára tuž Abrahamej nametová sa so k Hagar lenič. Što je škúli tež tuto námet voznamenéše? A što ste žunsky začúvavoj? O tom je než malo zonimy v texte. Ale svoja Hagar v pustčine poje je zetkanu s kniezovým janželom prajo Ty se el roji, tun, kýž za mnú láda. Sú mi votmova na novo zakojenské prašenie Jezusa na vúčomníkov, za koho mačeme vy. Dovere púna votmova Hagar Ty se tun, kýž za mnú láda, je mi ze sebe votmovu, kotrež v biblijských textach a litaniach nadenžeme najbližša.
0: To by Jana Markova z Nového Vústča.

0: Sada menšeno po naposledných. No, štúž teletne domské opušti tomu horcota vonka nímale dych v otraze, horcota nie je jenož nepříjemná, ona môže samo jara strašná byť. V oblito zemrie Zakskej niedže 220 ľudí našči extrémne je horcote. Tohle však žada si v obsvetové státny sekretár Jochen Flasport národný akcijský plán přečivo horcote. Sme so raz za to zajmovali, kak upadá tude v Horné Úžice komunách s takým konceptom za škyt před vysokými temperatúrami a iščiami. Po takým Katka, hej, kak upadá?
1: Snadno najprv raz rozvožu, što taký akcijský plán přečivo horcoče popravom je. Najprv tu štelko, riču na tute miestne vo napravách v miestče a nic na usách. Miesta postaje po takým takých plánach, kak cieča v obydleriu před horcotu a svuncom škytač. Napísajú, kotre napravy maja plánované a viezo, a to je jara vážne, kak milo so to šo zapvačič.
0: A što bu za nekotre miesta honi Úžice usledžené?
1: Žádne miesto tajký plán nima,
0: okay.
1: Ale zorec a vojerece cetie klitu tajký nastajíč. Neladajú na to, vopstia jednotlivé napravy, zorec, budužina žitava maja zjavné studnie, spitne vodu, kamien stajku plánuje a tiež v vojerecach existuje ižo plány za to.
0: Dere, ale zjavná pitná voda dávno jako naprava nedosá. Što činič, když so beton a šiet múrie miestach tak očopla, so ledma uťažíš, što môže komune to činiť?
1: Vo sebe žitava a kamienc chcete jaco štomu miesto sáčiť, viace zeleň dosrieč miesta přinesť. S tým máš tam viac kutka. Nimo toho postaraja so rostlina vo sebe tiež štomy voto, zo so vokvúči, všako vúdemia štomy vodu.
0: Klinči, ako by každá komuna hižo vo napravách přemyslovala.
1: Nimale, ľubiský mieščanosť a napríklad mení, zo je miesto dosť poniny vo zelenie, a meni so s takými tvrdženiami vo perióda horcote jenož panika šíri.
0: Ok, tuž môža komune sami rozsúdiť, hač so tými venuje, alebo tiež nic?
1: Aktuálne haj, ale to môže sa pozrieť zmeniť. Všetož zjazkový zákon k přimierieniu na klímu postaje, so majú 6 zjazkové kraja, hač to z počátka 2027 štratégiu vúdživač, kak cieča sa na miniatú klímu přimierič a na ňu reagovač. No a hač kraj potom tiež každú komunu namovia sa s tým zabierač. Zakska nie je so ište rozsúdživa, či nož v okresám, ale tiež všim komunám taký strategický plán nenapôži.
0: Po takým facit na viace, miesto Horné Úžice so kutne s napravami za škyt přečo extrémne horcoče zabiera. Hač budú to v příchode šitke komune činič dobeč, to Zakske knižostvo ište rozsúdživo nie je.

Rune, sme dostali pokyv, že je púč zase slobodné s Lenom a Zejcami. Tojka štúšce tam niečo zase môže. Vútrome džak za pokyv našich připosluchali, že to tak spiešne, že tam je sa zase kaž prene šitko zrumovalo. Púč s Zejcami a Lenom je zase slobodné. A dešte po púču, tu môže ráno sávskú húčbu slúchať. V tuto hodinu máme minúce ešte za vás. Mirko Brankačku. A tež Maria Matzena zaspiewa. A to celé zna to vôz. Mirčin Veclich. To šo reči si ľubič, hanč do vás mich.

0: Čo šo zná tá štučka Mirko Brankačka. A tu desu čemu čo je sú zase popuču na našich polách. Predovne sme rečili o starých modelách, kýž nie sú ani ešte kabínu mili, kak sú potom vupadali, co je zaprošené a sú večo moli jenož vukopať v skále alebo tiež v Pieskečanskej vúľovej jame. Alois Handrik sa z serbských pázlic je o tom rečo. V nejarským času sú to popuču byli tiež každenca hodiny do ve alebo na mašinách sedeli. A potom je tiež požišo samo novší model, šišo, fortschritt, co oni teda rekali E516.
1: My sme požišo, viete, E516, sme si spôsobili samoť paslili nekajke ponojčky z vodu, nuc stajili do kabine, zobo so tam tu povieto, kada šo nuc duo, za so to trošku vokvodživo, abo te tu povieto so trošku vomačov. To by samo na sebi tie jenčke, šo sme do šanzo mili.
0: Aj ničo ze sklímu je připravo, každenca z rejne nucka sedíš a šo vidíš a máš to jara příjomné. Tede sú se dobili sami pomáč a sú kažpájne sami, tajč v tých kabínach všeleké vždycky si tak ščineli zo znamenča kvílu po tutých temperatúrach a všetkých takých lečných temperatúrach vúdžiaža na tutých vúľkých mašinách vonka ve sluncu na polu, kaž to teledne zase vidíš.

Budúske zahradovanie Happy Monday svedčí jubilej menúce 17. augusta, ke 25. ráze preprošuje vôsobita iniciatíva, kýž to organizuje na také zetkanie Môj, tvoj, náš budešin, také heslo túto zahradovania. A tam si ťa celý jedno raz hromadne sedieť, besadovať tých starších ľudí rade si preprosiť zo všetké generácie sobou pšindu. Všetci sú útromne preprošení, tých rade fóta sobou pšinesť z Budyšina a svoje osobinské doživenia ve mieste povedať. Kašprene, 17. augusta je jubilejné 25. zetkanie Happy Monday, kýž je za každého otvorené.

A to sú tam Lipsko včera dokladne ladali, zaujšte ste to již oslyšeli, tam sú menice najšli trút na areálu letanišča, keď mi ešte nešto spodžine o pšičinene. Potom zo robota najpedra sladal, što to je, sú zvyšili zobie tam rozbuchadlo pšičinene. Trút same bieše v blízkošti k ukrajinských letadlo. Tam v Lipsku však ostejí netko flota Antonov. Netko peta policia za pilotom tutoho trúta, to je dobrý krok, na letanišču samém sú dobili nakvíľne cvú obkat hore ďaržeč. S dobom je požišo ešte mašina, kýž tam tvore leta s dalším objektom v povedce kolidirovala. Što to by a čto romadže súša? Tam, kaž prajene ešte sliže na tých veckách a vidia to mestem tiež ako terorový akt a o tom sa však šudže rečí a netko tiež o tom rečí, kak môža sa trúte otvobarač, když raz dajke nadpade dávajú.

0: A s tým je dodom 6 minčinu do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Vedem sa Jana Malková z Nového Ušťa, v nadoku a za mojitošti Bačonský je v osade.
2: Za zamoža svoja imač a postokovač. To začúvam často tiež pri čítaniach na Božích službách. Trude, dokež přemalo viem vo staviznách a pozadkách. Trude pak tiež, dokež zvostanu bezradná, pýtajú za tým, čehožda je so text do Sviatého písma zapšiel. Přes rytka so mi slova v prídovaniach ukladuja. Hišče rečo, so sama do textu kovo vokovo zanúriu, a jenož tam a sem sú rozmovy pri nedelnišim vôbeže napielnené od biblických čítaniu dňa. Neočakované zetkanie s ignorovanými ženskými Biblie, o ktorých šielieca knia teologovky Anette Janssen vyšla, je me putalo a mi nástrok bylo. Za vosom tutých často nemenovaných ženu pýtač. Jedna z nich je Hagar, služovná nevoľnica Abrahamovej ženy Záry. Hagar porodí Abrahamej syna Ismaela. Dokež bieštaj sa Zára a Abraham podalmo potomníko nádžiavoj a Zára tuž Abrahame nametová so Hagar Lenič. Što je škúli tiež tuto namet voznameneše a što ste žunsky začúvavoj, o tom je než malo zonimu v tekste. Ale svoja Hagar v pustčine poje je zetkanu s kniezovým Janželom prajo Ty se el roji, tun, kýž za mnú láda. Sú mi votmova na novo zakojenské prašenie Jezusa na vúčomníkov, za koho mačeme vy. Dôvere púna votmova Hagar, ty se tun, kýž za mnú láda, je mi ze sebe votmovu, ktorýž v biblijských textách a litaniách nadenžeme najbližšia.
0: Dobre, Jana Malková v zamojitosti a na roku Bačonský je v osade.

Dešte potom svoje cigaretu ukurili ze s Michalom Cežo, kaj šunto na múne zaspel, potom môžete si ďalšiu srbskú hudbu ľubiť dať. A na Vikingec nám zaspela. To tiež znáte vo subotko na tú srbským rozhlasu. A tiež to znajeme Ralf Busi. To šokáš prajene, hač do 9 ešte našim programe.

0: Po se menšinu jenedom po napu dživečich. No što štele dne domske opušči tomu horcota vonka nimale dych odraze, horcota nie je nojš nepšijomna, ona môže samo jara strašna byč. Vob leto zemreje ve Sakske, nedže 220 ľudí, našči je extrémneje horcote. Tohle však žada se vopsvetové státny sekretár Jochen Flassport národný akcijský plán přečiu horcoče. Sme so raz za to zajmovali, kak vúpada tude horní Úžice komunách s takým konceptom za škyt pred vysokými temperatúrami a hýščiami. Potekým Katka, kak vúpada?
1: Hej, s námi najprv teraz rozvožu, što telký akcijský plán přečivo horco, če poprom je. Najprv telko, rieču na tute miestne vo napravách v miestach a nic na usach. Miesta postaja potekým v takých pádach, kak cieča v obydleriu pred horco tu a svuncom škytač. Napisaja, kotre napravy maja plánované a vizo, a to je jara vážne, kak milo sa to šo zapvačič.
0: A što bu za nekotre miesta honie Úžice vúsledžené?
1: Žane miesto taký plán nima, ale zorec a vojerece cety klitu taký nastajč. Neladaja na to vopstia jednotlivé napravy. Zorielc, Budešina, Žitava, Maja, Zjavne, Studnie, Spätne vodu, Kamenc, Deko plánuje a tiež v Vojerecach existuje jižo plány za to.
0: Dere, ale Zjavna, Pitna voda dávno jako naprava nedosa. Što činič, kde so beton a všetké múrie miestach tak očopla, zo ledma utraješ, što môža komune to činič?
1: Vosebie Žitava a Kamenc chcete viacej štomu miestu sačič, viacej zelen dosrič miesta přiniesť. S tým máš tam viacej kutka. Nimo toho postaraja so rostliny a vosebie štomy dola vo ništo vokvúženia, šako vúdemia štomy vodu.
0: Klinči, ako by kúžda komuna hižo vo napravách přemyslovala?
1: Nimale ľubieske miestčanosť sa napríklad mení, zo je miestče dosť pvoniny vozelenina a mini so stajkými tvrdženiami vo perióda horcete jenož panika so šíri.
0: A tu už môža komune sami rozsúdiť, hač, so tými venuje, alebo tiež nic?
1: Aktuálne haj, ale to môže sa pozre zmeniť, pretož zjazkový zákon k přimierieniu na klímu postaje, zo maja šír zjazkové kraje, hač spočatk 2027 strategiu vúčovač, kak cedža na so miniatú klímu reagovač. No a hač kraj, potom tiež kúždu komunu namovia sa s tým zabierač, Sakska nie sa ešte rozhodila, hač jenož v okresám, ale tiež emším komunám, taký strategický plán nenaboží.
0: Po takým facit najviace miesto horní Úžice sa kutne s napravami za škyt prečo extrémne horcoče zabiera. Hač budú to v prichode šítke komune činiť dobeč, to Sakske kniežostvo ešte rozhodilo nie.

0: 6 minčinu je do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Madinca Jana Malková z Nua Vúsča v Nároku a za mojtošti Bačonskej osady.
2: Za zamoža svoja imač a postokovač. To začúvam často tiež pri čítaniach na Božích službách. Trude, dokež přemalo viem vo staviznách a pozadkách. Trude pak tiež, dokež zvostanú bezradná, pýtajú za tým, čehožda je so text do Sviatého písma zapšiel. Přes rytka so mi slova v prídovaniach ukladuja. Hišče rečo, so sama do textu kovo vokovo zanúriu, a jenož tam a sem sú rozmovy pri nedelnejším vôbeže napilnené od biblických čítaniu dňa. Neočakované zetkanie s ignorovanými ženskými Biblie, o ktorých šielieca knia teologovky Anette Jansen vyšla, je me putalo a mi nástrok bylo. Za vosom tutých často nemenovaných ženu pýtač. Jedna z nich je Hagar, služovná nevoľnica Abrahamovej ženy Záry. Hagar porodí Abrahamej syna Ismaela. Dokež bieštaj sa Zára a Abraham podalmo potomníko nádžiavoj a Zára tuž Abrahame nametová so Hagar lenič. Što je škúli tiež tuto namet voznameneše a što ste žunsky začúvavoj, o tom je než malo zanimé v texte. Ale svova Hagar v pustčine poje je zetkanú s kniezovým janželom prajo ty se el roji, tun, kýž za mnú láda. Sú mi votmova na novo zakojenské prašenie Jezusa na vúčomníkov, za koho mačeme vy. Dôvere púna votmova Hagar, ty se tun, kýž za mnú láda, je mi ze sebe votmovu, kotrež v biblijských textách a litaniách nadenžeme najbližšia.
0: To by Jana Malková z Nového Vúsča.

0: Roma azenti maju v Pelskej oficiálny status etnickej menšiny. Ten status je ustajone v nacionálnej menšinovej kazni, ktoráž im zavištio vieste pšava, oplivania ich svejskej kultúry a riece.
1: Romovie v Polsce uznani sú vedle ústavy ako tzv. Grupa.
2: Rome sú Pelskej pripoznaté ako etnická menšina na rozdiel k národným menšinám, keď sa pešigujú na obstojecí stát ako nímska, ruska, česká alebo slovakská menšina. Etnické menšiny nemajú žiaden pešik obstojecemu státu. V Pelskej sú to napríklad Vemky, rusínska etnická kúbka alebo Tatáre, tatárske státka nedajú, alebo Karajmi, a také Rome. Rome sú jedna z najväčších kúbkov, ktoré štverie tú etnickú menšinu. 2003 je kniežarstvo pripovieživo program na dobro skromažinstva Romov v Pelskej a rovnostajenie s drugými bergariami. Do tých miest nie sú s nimi obchádali rovnopšaunie, ich vášňa živenia, kultúra súka zavinovali nízky kubojenský nivo Romov. Tož ten program kniežarstva je dejo palipšieš obstojnosť či Romov na pelu kubovania, strovote, prešivo bžes živabnosti a také širiš viedu v tej menšenie, jej kultúrie a skromažinstvie. Vesebne kultúra a vieda v skromažinstve Romov z tebevej zakvádza náš muzej za všakoraké projekty, ktoré sú dejali spiehovaš romanskú kultúru. Južo niekotára lieta je to nento program integrácie skromažinstva Romov.
1: Jako program integrácie spoločnosti romskej.
0: Adam Bartoš pristají k situácii Romu a Zinti v Pelskej.
1: Vedúk spisu z 2011 roku v Polsce.
2: Peludlíci News leta 2011, čo jo Pelskej bydlivo jadna 17 tisac Romu. Přiduce ludlíci nie 2011, čo jo pokazavo jano 13 tisac Romu. Te líčby pak sú veľkým petkým našone pre specifiku ľudlícenia. A už je toho Róme sami cesto deklarírujú pelskú nacionálnosť. Pošetce předpise ve Pelskej dovolí také uznáše dvojné nacionálnosti. Tak mogu sa uznáš ako prídne ke etnické kupce, tak sú Róme definírované ako druge ke pelskej národnosti. Abo naopak, ako prídne mogu sa identificírovať s pelskou národnosťou a ako druge s romanskou. Gdajú pak až fakticky v Pelskej bydli už je 2000 Roma, je to krádu malá líčba v prirovnaniu s drugými susednými krajami, sú to gato lepta 3 promile celej ľudnosti.
1: Bardzo nevielka líčba v stosunku do iných sąsiednich krajov, bo stanovia oni zaledwie 3 promille całej społeczności. Organy państwa świadczą dość spore sumy na realizáciu tego.
2: Ze státneho boka stajajú sa nagliedne sumy ke přesaženiu tož toho projekta. My napríklad ako muzej přeuzijeme projekt s užívaním už naspomňoneje mezinárodneje karavány spomneša. Vezjavíme výdomnostný litopis studia Romologika a organizírujeme kubojenské projekty za Romu, ale také za celú tvorižnosť. Pracujeme sa úcež tolerancu, rozmýšľa a skromadné živenie z Roma.
1: I spolužitia ze spoločnosťou romskou.
0: Také v Pelskej sú Zinti a Roma politicky organizírované.
1: Może jeszcze dodam, że w Tarnowie, gdzie jest muzeum, istnieje również.
2: Chciał jeszcze przypomnieć, aż ja w Tarnowie, że się muzeum, takie najstarsze polskie romańskie towarzystwo, założone w 1936. Jego cel jest szerzenie a uchowanie tradycyjnej romańskiej kultury. Nasz muzeum krado blisko z tym towarzystwem kooperuje.
1: Działając bardzo prężnie w społeczności miejskiej.